0: ofta nattlar om med plats och tider.
1: En dag i klostret sprang vi också nakna spritt. En nunna svimmade när hon såg min...
2: Då tar vi taget. Då tar vi taget.

Och ringer vi till aftonsång hos oss på dagen, vilken kommer då till kyrkan? Ingen far.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

nog naar je staan. Ah ja, kasseer den här i gränden överallt. Och jag kan höra dina klackar när de slår mot gatan.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: P4 Plus.
1: Okej, nu har jag varit uppe här på allsången. Han kommer nöjda ut som ni ska få läge att sjunga på. Den handlar om... Play Wild Skill!

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

min lag, den skönsta nymf som åt dig ler i underarmen tag. Tycker du att graven är för djup, Nåväl, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du vid din rämmare och press, rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på det slott. Tycker du att graven är för djup, Nåväl, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år som knappast

glitt. Öppna kap till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup, Loveland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du som vid Markis fältbasun i blodig skjorta sträckt ditt steg, och du som tumlar i Paulun i Kloris armar feg, och du som med din gyllne bok vid templets genljud reser dig, som rister huvud lärd och klok och för mot avgrundkrig. Tycker du att graven är för djup, Paulan, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som med en ärlig min plär dina vänner häda jämt, och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt.

Tycker du att graven är för djup, novellan, så ta dig då en sur. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som till din återfärd ifrån det du till bordet gick, ej klingat för din raska värld, fast än han ropar och drick.

tycker du att graven är för djup novellan, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne, säg, så prisa världen nu till slut. Om vi har en och samma väg, så följ oss och drick ut. Men först med vinet rött och vitt, för vår värdinna bug om oss, och halkom sen i graven.

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Den första kärleken, så söt som socker kan den vara. Den andra kärleken ger tröst, den tredje handelsvara. Jag såg din båt vid stranden, det seglet som jag sitt.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Mm-hmm. Hej. Ja, den 8 juli. Det är en lite speciell dag det där, om man är intresserad av historia. Jag satt och lyssnade faktiskt. Det finns ju så mycket på våra olika hemsidor, och en av de här historiepoddarna som vi har handlade om Nyköpings gästabud. Ja, det där var ingen trevlig historia. Ja, den är spännande. 1319 så väljs nämligen en 3-årig kille, Magnus Eriksson heter han, till svensk kung vid Mora stenar. Så gick det till på den tiden. 1319, smaka på det. Ja, 2 år dessförinnan så hade man upptakten till det hela, för då fängslade nämligen hans farbror, Birger hette han, sina 2 bröder, varav en då var pappa till den här lille killen. Ja, han satte in dem i en fängelsehåla i Nyköpings hus, och där blev de sittandes. Huvva. Ja, men den här lillkillen då? Ja, han var kung under väldigt många år och fick sitta kvar på tronen ända fram till 1364. Han var alltså 45 år på tronen, och med det blev han den kung som har suttit längst i Sverige. Fram till dess att vår kung, Karl den 16 Gustav, den vi har nu alltså, har regerat längre än så. Han har rekordet nu. Det är bara att gratulera, tuta och köra. Ja, jag tyckte bara kunde vara en liten rolig grej att nämna, i det att jag då vill lyfta fram att det finns väldigt mycket på Sveriges Radios hemsida att lyssna på. Gå in och ta en närmare titt. En del av er vill till och med ha nyheter, kanske till och med lite sport. Men kom alltid tillbaka till P4 Plus efter den lilla utflykt. Här kommer nu Shocking Blue och Venus.

0: Thank you.
1: Ja, det där är jubel för Peter Frampton. 1976 så stod de upp i och skrek när han har varit på scenen. Och så hade vi från 79 Thomas Ledin med klassiken Vi ska gömma oss i varandra. Shocking Blue hörde vi först, Venus från 69. Nu till en av de här artisterna som vi kanske inte har hört så mycket om i Sverige. Och klart, är du från Italien eller Argentina eller Spanien så kan du nog mycket väl ha hört talas om denna dam som gjorde bra ifrån sig. Hon gick tyvärr bort redan 2021. Det är ganska exakt 5 år sedan som hon lämnade jordelivet. Jag talar om Raffaella Carrà som var en av de kanske mer framstående italienska tv-personligheterna. Med allt vad där tillhörde i början på 70-talet, stora ögon, välsminkad och med en vacker frisyr, så tog hon folk med storm och spelade in skivor och mycket annat. Vi ska höra en av hennes låtar som kom senare på 70-talet. Och på tv och i film så fick hon också möta många av de riktigt stora. Det var ju Martell och Mastroianni och Frank Sinatra med flera. Men så småningom då så var hon också med på tv och som tv-värdinna eller som värdprogramledare så var hon aldrig sen med att plocka fram just kvinnors utsatthet och mycket annat. Och som sådan blev hon också väldigt känd för att hon kämpade för många i samhället som ansågs då kanske tillhöra minoriteter. Även när hon gick bort så uppmärksammades hon framförallt på Venedigs internationella filmfestival 2021. Då fick hon ett riktigt fint pris och redan dessförinnan hade hon fått flera stycken sådana som stod på hyllan. Raffaella Maria Roberta Pelloni hette hon egentligen och som artist på platta så kom hon ut med den här låten 1978.

Yvonne Elliman med If I Can't Have You. Ja, det var en låt som faktiskt bytte med Bee Gees. Det var faktiskt folk som sa att det är lite för mycket Bee Gees just nu, så ni får sjunga en annan låt. Och både den låt som Bee Gees så småningom sjöng och den som hon sjöng här blev ju jättehits 1977. Sam Cooke med Cupid från 62 och Spandau Ballet med Gold har vi också hört, kom 83. Och Raffaella Carrado med Affar l'amore cominciato, tror jag man säger på italienska, 1978. Följ med till Eurovision Song Contest 2000. Hur många av er minns var det hölls någonstans? Ja, tänk efter nu. Året dessförinnan, vem vann 1999? Jo, det gjorde Charlotte Nilsson. Ja, heter inte så nu längre då. Men Take Me To Your Heaven sjöng hon. Och det gjorde att vi i Sverige fick arrangera Eurovision Song Contest här i Stockholm. I Globen. Närmare bestämt, och Katte Salström och Anders Lundin var programledare. Den 13 maj exakt gick detta av stapeln och då var det väldigt många länder som var med. Och på tredje plats det året så kom faktiskt Lettland med en låt som heter My Star. Tvåa, ja, jag tror att det är deras bästa placering någon gång faktiskt, Ryssland. 155 poäng, men det var en ganska det var inte stor spänning för att danskarna, ja, de drog igång redan från början. Det var Olsen Brothers som tog ledningen direkt och höll den genom nästan hela omröstningen. De slutade på 195 poäng med Fly on the Wings of Love.

Ted Gärdestad, och vilken härlig dag. Det är musik som han och brorsan Kenneth fixade till. Vi ska se här årtalet för den där. Det var 1973. Kirsty MacColl, There's a Guy's Work Down the... Och just det, den där långa titeln. Vänta, ska vi se om jag klarar av att dra hela den här nu. Då ska vi se då. There's a guy works down the chip shop, swears he's Elvis. Ja, visst kan man göra det svårt för oss presentatörer ibland. Ja, Kirsty MacColl i alla fall. Och det var 1981. Och så hade vi med oss Carl Anton. Vet ni vad han heter i efternamn förresten? Ja, Carl Anton Axelsson. 1965 var året här. Han hade strax dessförinnan väl blivit känd hos Lennart Hyland. Och så småningom fick han ju sitt eget tv-program med Carl Anton Vita Bergen. Men han är ju också konstnär, och jag vet att han här i juni hade vernissage och visning någonstans i Sörmland av sin konst. Så att även om det är lite tyst om honom, så är han fortfarande aktiv. Denna man som väl, ja vad är det han är 93, ska han fylla i år om han inte redan har gjort det. Och så hade vi med oss den här låten om maskros och kärdoft. Förlåt, jag ska ju presentera låten också från 65. Och allra först Olsen Brothers med Fly on the Wings of Love från 2000 års Eurovision Song Contest, som de vann för Danmarks räkning. Här kommer nu Sonja Hedenbratt i en tidig inspelning från 56.

Det är Stevie Wonder med For Once In My Life. Stevie Wonder som nog många saknar på scenen. Det var ett tag sedan han var på besök i Sverige. 1976 var året för den här låten. Inte alls. Jag ger fel årtal här. Det var faktiskt 1968 redan. Ja, tiden går. Fly Like an Eagle med Steve Miller Band har vi också hört från 76. Och så hade vi Sonny Hedenbratt med oss med I Can't Give You Anything But Love, 1956 års inspelning. Nu så tar vi och avslutar den här timmen med Peter Lundblad, Lika blå som dina ögon. Ja, den spelar vi inte så ofta kanske. Det var en av hans tidiga inspelningar det. Kom 1973.

Ja, två taktman Louise Hansson, Räck mig din hand. Och den här sjöng Louise in, ska vi se, 1978. The Lovin' Spoonful, The Summer in the City kom 66, och förra timmen så avslutade vi med Lika blå som dina ögon, Peter Lundblad, med inspelningsår 1973. P4 Plus ska nu rulla vidare med Det som aldrig blev. Eller jo, det är faktiskt inte sant. Det blev så småningom en teenage opera, men kanske inte i riktigt så stor utsträckning som man hade tänkt sig. Keith West och gänget gjorde ju den här excerpt from a teenage opera. Ja, den spelades in 66, men det var 67 som den här låten nådde sina riktigt stora höjder. Men det skulle dröja ända fram till 90-talet någon gång, då man faktiskt lyckades få ihop de andra låtarna som fanns med och hade lagts på is. Det var ett projekt då som fick namnet A Teenage Opera. Och så småningom sattes den faktiskt upp som en scenversion, men det blev inte mycket av det heller. Men just det här stycket då fick ju faktiskt lite grann kultstatus 1967.

Det där var The Mamas and the Papas. I Saw Her Again heter låten. 1966, ja, och Paper Lace, In the Morning, Morning of My Life, kom 71. Och så Keith West då, samma år som The Mamas and the Papas, fast populär först 67. Excerpt from a Teenage Opera hörde vi. Du lyssnar på P4 Plus, jag heter Claes Johan Larsson och vi ska nu lyssna på Apokalyps. Då går vi till 1992 med låten Gunga.

Tracy Chapman, låten Fast Car. Ja, då ska vi se här. Då har vi året 1987. Carl Perkins med Boppin' the Blues, det var från 56. Och Apocalypse med Gunga hörde vi först från 1992. Ja, nu ska vi egentligen tillbaka till 1904, men jag tyckte det var lite kanske tidigt, så jag går tillbaka till 1956 istället och tittar på vad som hände där. Ja, det finns en anledning till det, alldeles strax får ni reda på det. 56, ja, Ungernkrisen. Det var många flyktingar som kom till Sverige med anledning av det där, och sen var det ju så att just den svenska regeringen eller riksdagen beslöt att vi faktiskt skulle få reguljära tv-sändningar. Och då började man den 4 september och man bestämde också att de skulle licensbetalas. Ja, det var nog många som kanske hade räknat på annat, det vet man ju inte. Sen kom den brittiska drottning Elisabeth på ett första statsbesök till Sverige. Och sen hade vi också en Suezkris. Urho Kekkonen valdes till president. Och sen var det OS i Melbourne i Australien, vilket gjorde att de ryttartävlingar som skulle hållas istället fick hållas i Sverige. Den 10 juni invigdes det där i Stockholm. Petrus Kasterman var stora svenska hoppet då, kanske ni kommer ihåg. Ja, mycket som hände då. Det var många som föddes också 1956. Ja, ni brukar tala om det 56-orna, Ingmar Stenmark och Björn Borg och så vidare. Ja, varför talar jag om det här nu då? Jo, för att vi ska lyssna på en låt som heter just För 70 år sedan. Ja, det är Vikingarna det, men de spelade in 1974, så att det handlar väl egentligen om 1904 då. Fick jag för 56.

Här är den förra sommar, Lill Lindfors är det som sjunger. Undrar var hon är någonstans, om hon är på Öland eller om hon är på Åland. Ja, det är ju bara två bokstäver som skiljer. Säg vad åt där. Med inspelningsår 2006. The Monkees Last Train to Clarksville kom 66 och Vikingarna då för 70 år sedan. 1974 sjöng de in den. Året dessförinnan, 73, då kunde The Isley Brothers låta så här.

Det var André Walter som ledde gänget i Vals i Furusund, och det är en av hans sista inspelningar 1977. Han gick bort alldeles för ung faktiskt. Han var en mycket produktiv person. Han var bara 63 år gammal. Han gick ur tiden 1978 i januari. Då hade han hunnit med att vara kapellmästare i frukostklubben under över 20 år, och han hade startat eget musikförlag. Han var redaktör för en tidskrift som ägnade sig åt dragspel, Akkordeonjournalen. Och ja, redan tidigt var han ute och spelade. Han var bara 23 år gammal när han vann SM i dragspel. Och kort därefter så fick han åka utomlands och spela. Han var bland annat på en 7 månaders orkesterturné i Sovjetunionen mellan, ja, precis innan andra världskriget bröt ut. Men så var han då tillbaka i Sverige med sydamerikansk musik, bland annat tillsammans med Hasse Tellemar. Och sen är det ju han som har skrivit den berömda låten Afton på Solvik. Men det är en egen historia som vi får berätta någon annan gång. Ja, det här var också musik med Firehouse 5 plus 2. Yes sir, that's my baby. Den kom 1950 den. Och The Isley Brothers, Summer Breeze, hörde vi först från 73. Så då, till gimmicks.

Där hade vi gimmicks med att få resa. Det är en del av er som säkert är ute på resande fot. Ni vet väl om att ni kan lyssna på oss var helst ni får in Sveriges Radio på appen eller på webben eller hur ni väljer att lyssna på oss. Så när du är ute och är iväg, ja det gäller ju hela Sveriges Radio för den delen då. Den här låten förresten ska jag inte glömma att säga med gimmicks, den kom 1971 och det vi ska avsluta med en låt från 1987. Magnus Karlsson är det som har valt musiken och det gör han fortsättningsvis också. Det vi ska föra, det är en hyllning till Ella Fitzgerald och det gör vi med Frans Gall. Jag minns ni henne, det var hon som gjorde på Pédusir på Pédusong, en låt som sjöng för Luxemburg i Eurovision Song Contest mitt i 60-talet, skriven ut av Serge Gainsbourg. Men här är det alltså någonting annat. Ella, Ella, ja det betyder ungefär Ella, ja det är hon. Och med den då så säger Claes Johan tack för idag och förhoppningsvis stå på återhörande här på torsdagen. Fram till dess får jag önska er en god fortsättning då med Magnus Carlssons musikval och en god eftermiddag eller god natt.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

satt bakom gärdsgården och kösste varandra. Och det hade de kläm på, för de hade tränat på andra. En kväll satt så Petter med Frida på knät, men hon bara snyft.

Petter han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpedeskin. En

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

härifrån. Det är inte du älskar jag, sa ungarna. Det ringer på dörren, vänta. Du, kan du stanna vid Konsum och... Hallå?

Det började med att jag tog en lastbåt över. I Detroit skulle det finnas gott om jobb på bilfabrikerna. Så jag smög mig ombord på ett godståg dit upp. Ja, då fanns det jobb alltid. Men jag ville tjäna pengar fort och lätt. Och så gick det som det alltid går. Och nu förstår jag vad det betyder att ha någon som väntar på en.

0: diddly diddly dum. Boop boop be doop.
1: Hej, välkommen till P4 Plus. Henrik Olsson här. Mig hör du på lördag och söndagkvällar från klockan 18.

ur sotiga bröst, vik bekymmer ur snölida bo. Vi har eld, vi har kött, vi har brännvin till tröst, här är helg djupt i skogarnas ro.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill

skriande, det hörs ett hejande där utanför i geografin. Frida slutar med sitt sprayande och tittar spejande

min konstlad månesken. Mellan gäspningarna smittande förmärks mot sprittande i myggbets ben. I sin päls behagen kylande mot natten kylande syns vår värdina trött och höld. Medan tvn lämnar tyd.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden. Ain't no

0: det bo?
1: Oj då, kära nån. Hur ofta händer detta? När började det där? Jag hör i stetoskopet att det bankar häftigt här.

0: Frida, kära nån. Sträck ut tungan. Det är inget fel på den, ta bort den.
1: Kanske det är ryggen. Ska jag lägga mig här då?
0: Bra. Diagnos är svår att ställa, men det finns eventuella små symptom på en begynnande menisk. Eller mässling kan det vara. Nej, det är nog ingen fara. Det har blodprovet besannat. Jag kan inte finna annat än att ni är rent förbannat. Gry och frisk, jag kackar dig.
2: Lägg två och två tillsammans.

0: i mun.
1: Oj då, oj då.
0: Jo då, ja då.
1: Kära snälla.
0: Huga, huga.
1: Oj då, oj då.
0: Det är jag.
1: Är det du?
0: Jag menar, det är vi.
1: Mm.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Mm-hmm. Hej. Ja, den 8 juli. Det är en lite speciell dag det där, om man är intresserad av historia. Jag satt och lyssnade faktiskt. Det finns ju så mycket på våra olika hemsidor, och en av de här historiepoddarna som vi har handlade om Nyköpings gästabud. Ja, det där var ingen trevlig historia. Ja, den är spännande. 1319 så väljs nämligen en 3-årig kille, Magnus Eriksson heter han, till svensk kung vid Mora stenar. Så gick det till på den tiden. 1319, smaka på det. Ja, 2 år dessförinnan så hade man upptakten till det hela, för då fängslade nämligen hans farbror, Birger hette han, sina 2 bröder, varav en då var pappa till den här lille killen. Ja, han satte in dem i en fängelsehåla i Nyköpings hus, och där blev de sittandes. Huvva. Ja, men den här lillkillen då? Ja, han var kung under väldigt många år och fick sitta kvar på tronen ända fram till 1364. Han var alltså 45 år på tronen, och med det blev han den kung som har suttit längst i Sverige. Fram till dess att vår kung, Karl den 16 Gustav, den vi har nu alltså, har regerat längre än så. Han har rekordet nu. Det är bara att gratulera, tuta och köra. Ja, jag tyckte bara kunde vara en liten rolig grej att nämna, i det att jag då vill lyfta fram att det finns väldigt mycket på Sveriges Radios hemsida att lyssna på. Gå in och ta en närmare titt. En del av er vill till och med ha nyheter, kanske till och med lite sport. Men kom alltid tillbaka till P4 Plus efter den lilla utflykt. Här kommer nu Shocking Blue och Venus.

0: Thank you.
1: Ja, det där är jubel för Peter Frampton. 1976 så stod de upp i och skrek när han har varit på scenen. Och så hade vi från 79 Thomas Ledin med klassiken Vi ska gömma oss i varandra. Shocking Blue hörde vi först, Venus från 69. Nu till en av de här artisterna som vi kanske inte har hört så mycket om i Sverige. Och klart, är du från Italien eller Argentina eller Spanien så kan du nog mycket väl ha hört talas om denna dam som gjorde bra ifrån sig. Hon gick tyvärr bort redan 2021. Det är ganska exakt 5 år sedan som hon lämnade jordelivet. Jag talar om Raffaella Carrà som var en av de kanske mer framstående italienska tv-personligheterna. Med allt vad där tillhörde i början på 70-talet, stora ögon, välsminkad och med en vacker frisyr, så tog hon folk med storm och spelade in skivor och mycket annat. Vi ska höra en av hennes låtar som kom senare på 70-talet. Och på tv och i film så fick hon också möta många av de riktigt stora. Det var ju Martello, Mastroianni och Frank Sinatra med flera. Men så småningom då så var hon också med på tv och som tv-värdinna eller som värd programledare så var hon aldrig sen med att plocka fram just kvinnors utsatthet och mycket annat. Och som sådan blev hon också väldigt känd för att hon kämpade för många i samhället som ansågs då kanske tillhöra minoriteter. Även när hon gick bort så uppmärksammades hon framförallt på Venedigs internationella filmfestival 2021. Då fick hon ett riktigt fint pris och redan dessförinnan hade hon fått flera stycken sådana som stod på hyllan. Raffaella Maria Roberta Pelloni hette hon egentligen och som artist på platta så kom hon ut med den här låten 1978.

Yvonne Elliman med If I Can't Have You. Ja, det var en låt som faktiskt bytte med Bee Gees. Det var faktiskt folk som sa att det är lite för mycket Bee Gees just nu, så ni får sjunga en annan låt. Och både den låt som Bee Gees så småningom sjöng och den som hon sjöng här blev ju jättehits 1977. Sam Cooke med Cupid från 62 och Spandau Ballet med Gold har vi också hört, kom 83. Och Raffaella Carrado med Affar l'amore cominciato, tror jag man säger på italienska, 1978. Följ med till Eurovision Song Contest 2000. Hur många av er minns var det hölls någonstans? Ja, tänk efter nu. Året dessförinnan, vem vann 1999? Jo, det gjorde Charlotte Nilsson. Ja, heter ju inte så nu längre då. Men Take Me To Your Heaven sjöng hon. Och det gjorde att vi i Sverige fick arrangera Eurovision Song Contest här i Stockholm. I Globen. Närmare bestämt, och Katte Salström och Anders Lundin var programledare. Den 13 maj exakt gick detta av stapeln och då var det väldigt många länder som var med. Och på tredje plats det året så kom faktiskt Lettland med en låt som heter My Star. Tvåa, ja, jag tror att det är deras bästa placering någon gång faktiskt, Ryssland. 155 poäng, men det var en ganska det var inte stor spänning för att danskarna, ja, de drog igång redan från början. Det var Olsen Brothers som tog ledningen direkt och höll den genom nästan hela omröstningen. De slutade på 195 poäng med Fly on the Wings of Love.

Jag lät alla mina maskrosor finnas, fast jag vet att de kallas ogräs och bör rotas ut. Men det

Ted Gärdestad, och vilken härlig dag. Det är musik som han och brorsan Kenneth fixade till. Vi ska se här årtalet för den där. Det var 1973. Kirsty MacColl, There's a Guy's Work Down the... Och just det, den där långa titeln. Vänta, ska vi se om jag klarar av att dra hela den här nu. Ska vi se då. There's a guy works down the chip shop, swears he's Elvis. Ja, visst kan man göra det svårt för oss presentatörer ibland. Ja, Kirsty MacColl i alla fall. Och det var 1981. Och så hade vi med oss Carl Anton. Vet ni vad han heter i efternamn förresten? Ja, Carl Anton Axelsson. 1965 var året här. Han hade strax dessförinnan väl blivit känd hos Lennart Hyland. Och så småningom fick han ju sitt eget tv-program med Carl Anton Vita Bergen. Men han är ju också konstnär. Och jag vet att han här i juni hade vernissage och visning någonstans i Sörmland av sin konst. Så att även om det är lite tyst om honom så är han fortfarande aktiv. Denna man som väl, ja vad är det han är? Han är 93, ska han väl fylla i år om han inte redan har gjort det. Och så hade vi med oss ja, den här låten om maskros och kärdoft. Förlåt, jag ska ju presentera låten också från 65. Och allra först Olsen Brothers med Fly on the Wings of Love från 2000 års Eurovision Song Contest som de vann för Danmarks räkning. Här kommer nu Sonja Hedenbratt i en tidig inspelning från 56.

Det är Stevie Wonder med For Once In My Life. Stevie Wonder som nog många saknar på scenen. Det var ett tag sedan han var på besök i Sverige. 1976 var året för den här låten. Inte alls. Jag ger fel årtal här. Det var faktiskt 1968 redan. Ja, tiden går. Fly Like an Eagle med Steve Miller Band har vi också hört från 76. Och så hade vi Sonny Hedenbratt med oss med I Can't Give You Anything But Love, 1956 års inspelning. Nu så tar vi och avslutar den här timmen med Peter Lundblad, Lika blå som dina ögon. Ja, den spelar vi inte så ofta kanske. Det var en av hans tidiga inspelningar det. Kom 1973.

Ja, två takt med Alois Hansson. Räck mig din hand. Och den här sjöng Alois in, ska vi se, 1978. The Lovin' Spoonful, The Summer in the City kom 66. Och förra timmen så avslutade vi med Lika blå som dina ögon, Peter Lundblad. Med inspelningsår 1973. P4 Plus ska nu rulla vidare med det som aldrig blev. Eller jo, det är faktiskt inte sant. Det blev så småningom en teenage opera, men kanske inte i riktigt så stor utsträckning som man hade tänkt sig. Keith West och gänget gjorde ju den här excerpt from a teenage opera. Ja, den spelades in 66, men det var 67 som den här låten nådde sina riktigt stora höjder. Men det skulle dröja ända fram till 90-talet någon gång, då man faktiskt lyckades få ihop de andra låtarna som fanns med och hade lagts på is. Det var ett projekt då som fick namnet A Teenage Opera. Och så småningom sattes den faktiskt upp som en scenversion, men det blev inte mycket av det heller. Men just det här stycket då fick ju faktiskt lite grann kultstatus 1967.

Det där var The Mamas and the Papas. I Saw Her Again heter låten. 1966, ja, Paper Lace, In the Morning, Morning of My Life kom 71. Och så Keith West då, samma år som The Mamas and the Papas, fast populär först 67. Excerpt from a Teenage Opera hörde vi. Du lyssnar på P4 Plus, jag heter Claes Johan Larsson och vi ska nu lyssna på Apokalyps. Då går vi till 1992 med låten Gunga.

Tracy Chapman, låten Fast Car. Ja, då ska vi se här. Då har vi året 1987. Carl Perkins med Boppin' the Blues, det var från 50-60. Och Apocalypse med Gunga hörde vi först från 1992. Ja, nu ska vi egentligen tillbaka till 1904, men jag tyckte det var lite kanske tidigt, så jag går tillbaka till 1956 istället och tittar på vad som hände där. Ja, det finns en anledning till det, alldeles strax får ni reda på det. 56, ja, Ungernkrisen. Det var många flyktingar som kom till Sverige med anledning av det där, och sen var det ju så att just den svenska regeringen eller riksdagen beslöt att vi faktiskt skulle få reguljära tv-sändningar. Och då började man den 4 september och man bestämde också att de skulle licensbetalas. Ja, det var nog många som kanske hade räknat på annat, det vet man ju inte. Sen kom den brittiska drottning Elisabeth på ett första statsbesök till Sverige. Och sen hade vi också en Suezkris. Urho Kekkonen valdes till president. Och sen var det OS i Melbourne i Australien, vilket gjorde att de ryttartävlingar som skulle hållas istället fick hållas i Sverige. Den 10 juni invigdes det där i Stockholm. Petrus Casterman var stora svenska hoppet då, kanske ni kommer ihåg. Ja, mycket som hände då. Det var många som föddes också 1956. Ja, ni brukar tala om det där 56-orna, Ingmar Stenmark och Björn Borg och så vidare. Ja, varför talar jag om det här nu då? Jo, för att vi ska lyssna på en låt som heter just För 70 år sedan. Ja, det är Vikingarna det, men de spelade innan 1974, så att det handlar väl egentligen om 1904 då. Fick jag för 56.

Här är den sköna sommar, Lill Lindfors är det som sjunger. Undrar var hon är någonstans, om hon är på Öland eller om hon är på Åland. Ja, det är ju bara två bokstäver som skiljer. Säg vad åt där. Med inspelningsår 2006. The Monkees Last Train to Clarksville kom 66 och Vikingarna då för 70 år sedan. 1974 sjöng de in den. Året dessförinnan, 73, då kunde The Isley Brothers låta så här.

Det var André Walter som ledde gänget i Vals i Furusund, och det är en av de hans sista inspelningar 1977. Han gick bort alldeles för ung faktiskt. Han var en mycket produktiv person. Han var bara 63 år gammal när han gick ur tiden 1978 i januari. Då hade han hunnit med att vara kapellmästare i frukostklubben under över 20 år, och han hade startat eget musikförlag. Han var redaktör för en tidskrift som ägnade sig åt dragspel, Akkordeonjournalen. Och redan tidigt var han ute och spelade. Han var bara 23 år gammal när han vann SM i dragspel. Och kort därefter så fick han åka utomlands och spela. Han var bland annat på en 7 månaders orkesterturné i Sovjetunionen mellan, precis innan andra världskriget bröt ut. Men så var han då tillbaka i Sverige med sydamerikansk musik, bland annat tillsammans med Hasse Tellemar. Och sen är det ju han som har skrivit den berömda låten Afton på Solvik. Men det är en egen historia som vi får berätta någon annan gång. Ja, det här var också musik med Firehouse 5 plus 2. Yes sir, that's my baby. Den kom 1950 den. Och The Isley Brothers, Summer Breeze, hörde vi först från 73. Så då, till gimmicks.

Där hade vi gimmicks med att få resa. Det är en del av er som säkert är ute på resande fot. Ni vet väl om att ni kan lyssna på oss var helst ni får in Sveriges Radio, på appen eller på webben eller hur ni väljer att lyssna på oss. Så när du är ute och är iväg, ja, det gäller ju hela Sveriges Radio för den delen då. Den här låten förresten ska jag inte glömma att säga med gimmicks. Det kom 1971 och det vi ska avsluta med en låt från 1987. Magnus Karlsson är det som har valt musiken och det gör han fortsättningsvis också. Det vi ska föra, det är en hyllning till Ella Fitzgerald och det gör vi med France Gall. Ja, minns ni henne? Det var hon som gjorde på Pédusir på Pédusong, en låt som hon sjöng för Luxemburg i Eurovision Song Contest mitt i 60-talet, skriven ut av Serge Gainsbourg. Men här är det alltså någonting annat. Ella, ja det betyder ungefär Ella, ja det är hon. Och med den då så säger Claes Johan tack för idag och förhoppningsvis stå på återhörande här på torsdagen. Fram till dess får jag önska er en god fortsättning då med Magnus Carlssons musikval och en god eftermiddag eller god natt.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband. Eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen. Och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.
1: Hörrni, vet ni vad det här är? Ser ni vad det är? Ja, en röd plastnäsa. Ingen dyr krognäsa det här inte. Men det kan göra hemskt många människor väldigt, väldigt glad, tror jag.

frågan som är bra. Skaffa dig en näsa som är röd och bli en clown. Och rusa in i riksdagshuset och ropa: här ska ni få se en riktig clown, ja visst.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.